0: ہمایوں کا مقبرہ.
1: ہماری محبت جتنا خوبصورت.
0: نہ نفع نہ نقصان، نہ گناہ نہ ثواب، بس بے شمار محبت. مجھ سے شادی کر لو، پھر ہر سال اپنی شادی کی سالگرہ یہی تاج پہ بنائیں گے.
1: ہر سال تاج؟
0: واقعی.
1: تو پھر